Mumam bilan dadamning zo'r badallarini to'lash natijasida to'liq o'tirni tamomladim. Oliy maktab imtihonida yuqori nomor oldim. O'zim orzu qilgan tibbiy tashkilotga chaqiriq keldi. O'tir maktabni o'qib bitirdim. Oliy maktabda qaysi pul bilan o'qiyman? Dadamning chaqliq qoltakda o'ltirib ilib, saranga, shib va boshqa ushoq tushak turmush buyumlarini sitib qilgan kirimi uyning chiqimiga aron yetib olsa. Uning ustiga mumam og'riqchan bo'lib qoldi. Yana o'qimay. O'g'il bola bo'lgandan keyin bir yerda ishlab bo'lsam, uyning yukini ustimga olay. Shunda qilay. Lekin dadam bilan mumam qo'shilamiz. Qanday qilaman? Kimdan yordam so'raman? Oyiga chiqmas qadrmash xayollar ilkida puchinlatdim. Cho'q ustiga tashlangan qildek to'lg'inatdim. O'qish bilan o'qimaslik ustida aniq bir qaror kap bo'lmay, oliy maktabdan kelgan chaqir xabarni uydagilarga xeyli bir vaqtgacha uqtirmadim. Dadam bilan mumam patpat, sen bilan birga imtihon bergan ba'zi savoqdoshlaringga chaqir kap demish. Sang tiyoqchi kammidim-a? Yuqori nomor olgan tursang. Hozirgacha chaqir kammigin nemisi? Obtanroq surishtirib baqtingmi? Deb so'rab turatdi. Men ularning savollariga bilmadim. Surishtirib qilyapti men. Kap qala. Nemiga oldir aytdim? Deb parvosizlik javob qaytaratdim. Paxtaning ichida cho'g'ni saqlig'ili bo'lmagandek, yoshirib kelgan sir oxir oshkorlandi. Bir kuni sahardala viloyatlik, nohilik ma'rif tarmoqlaridan bo'lib bir necha odam uyimizga keldi. Ular eng yuqori nomor olgan bir turkum o'quvchilarga mukofot puli taqdim berish bilan birga ularning oilasining ahvolini tekshirib kelgan ekan. Kelganlar orasidan bir aylan qo'limga mukofot uchun ilib kelgan 10 ming yuanni tutqizib, oila sharoitingizni o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Xotirjam o'qing. Sizning o'qish bitirgichi bo'lgan o'qish pulingizni biz yuqori darajalik o'rinlarga doklad qilib hal qilamiz, dedi. Shunda qilib, necha vaqtdan beri yoshirib kelgan sir echilish bilan birga oldimni tog'dek to'sib turgan qiyinchilikni muhal bo'lib, ustimdan og'ir yukni tushirib tashlagandek yeniklab erkin bir nafas oldim. Yaxshi kishilar atrofimizda bizni oynab yuradi ekan. Og'ir mushkullarda bizga saxovatli qo'llarni sinib turadi ekan. Mana shundoq saxovatli qo'llarning barakatida hayotlik tehmi go'zallikka, tehmi chunqur mehr muhabbatga to'ladi ekan. Dadam bilan mumam ko'ziga liqqa yosh ilib turib, cheksiz umidlar bilan meni oliy maktabga o'stib qo'ydi. Oliy maktab bo'sig'isi qadam tashlagan osh kun o'zimni eng baxtli his qilgan ham faxrlik tuyg'ulariga cho'milgan kunim bo'ldi. Bu baxt ham faxrlanishni chaqliq o'rindiqda o'ltirib, men uchun jafo tortayotgan dadam, oxirgi kuch-quvvatimni mening baxtim uchun sarf qilayotgan mumam. Yana mening xotirjam o'qishimni kapolatga ega qilgan partiya hukumatimiz bayan edi albatta.

Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz Xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toqdi. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Abdusalom Xo'shurning Oti Mehri nomli hikoyasi bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arabat Tusanjon. Xayrli do'stlar, omon bo'lsizlar.

vaqt tün nisbiga yaqinlashgan edi. Ko'kda yulduzlar jimirlaydi. Qiran daryosining sharqirgan ovozi angilinib turatdi. Avud bilan Nurxon navrlari bilan billa allaqachon sherin uyquga ketgan edi. Jonxong amdili yotqonga kirishiga yondagi qo'rovdan tuyuqsizlik qizlarning "O'g'ri keldi, qutquzinglar, odam bormi?" degan vaymlik ovozi anglandi. Jonxong o'rindan chachirab turib, ko'nglakcham peti o'yligi yugurib chiqdi. Qo'lchirg'ini tutib olgan Jonxong qo'rovning o'tirsida to'xtab, ovoz kelayotgan tarafga quloq soldi. Avudning qo'rosi bilan bu qo'rovning temi bir edi. Shu qo'ro tarafdan qizlarning chiqirab yig'layotgan qo'ylarning qattiq mergan ovozlari anglandi. "Voy, bu ovozlar qo'shni tarafdan kelyotdi-ku," deb o'yladi Jonxong ansirab. "Ularning qo'rosiga o'g'ir kirgan o'xshamamdi?"

Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul To'xtiy. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Abdusalom Xo'shurning Oti Mehri nomli hikoyasi bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

mijozi ishtiyoq, kayfiyati turoqsiz degan so'zlar bilan nachar kayfiyati oldida turayotgan kishilarni sifatlaydi. Talaffuzdan yana ozdir ko'pdir salbiy ma'no chiqib turdi. Nachar kayfiyat tashvishlanish, xomushlik, qo'rquv, g'azablanish, qayg'urish, hasad qilish qatorliklarni o'z ichiga oladi. Ular odamning irodasini tushkunlashtiradi, ko'nglini parokanda qiladi, nishonni amalga oshirishiga, kishilik munosabatga og'ir ta'sir yetkazadi. Yana o'zining badanini ham ta'sir kuchirtiradi. Ular odamning badaniy va psixikasini azobga duchor qiladi. Kishilar bu jarayonda doim bunday o'ylaydi. Hammasi mening nachar kayfiyatim tergan bola. Agar u bo'lmagan bo'lsa, men xushalligimni yo'qotmagan bo'lardim. Nachar kayfiyat tezroq mendan jiroqlasib bo'lmamdi. Shunda qilib, yomon kayfiyat bizning zodli sig'isha olmaydigan dushmanimiz bo'lib qoladi-da, biz bu dushmanga har xil vositalar orqali zarba berib, ularni yo'qotishni ko'zlaymiz. Biroq, bizning yomon kayfiyatimiz shuningliq bilan rostli ozlab yo'qab ketdimi? Kishini mayuslantirdigini shuki, yo'q. Hatto ba'zi vaqtlarda ularning qaytadan bosh ko'tarib chiqish ehtimolligi aksincha ko'paydi. Yomon kayfiyat qanday paydo bo'ladi? Bunda vaziyatni keltirib chiqargan sabab balkim bizning yomon kayfiyatni dushman deb qaraganligimizdan bo'lsa kerak. Biz dushmanni yo'qotmoqchi bo'lganda, ular o'zining mavjudligi uchun butun kuchi bilan qarshilik ko'rsatib, orqa-orqadan qaytirma hujum qo'ydi. Zarba qancha kuchli bo'lsa, qaytirma hujumi shuncha kuchli bo'ladi. Biz chuqur o'y-fikrimiz va usulimizni o'zgartirib, dushmanni do'stga aylantirishimiz kerak. Oldi bilan shuni bilishimiz kerakki, yomon kayfiyat azaldan bizga ziyonkashlik qilish uchun paydo bo'lgan emas. Ular o'zining mavjudligi etilib chiqishi va cho'qon suralar orqali bizni askartidu, qo'g'daydu va uyg'otadi. Ular alayda ma'niga ega usullar orqali bizga xabar yetkazadi, uchur yetkazadi. Shunga kayfiyat dushman emas, ular ittifoqdosh, ya'ni kelib, eng sodiq ittifoqdosh. Eng sodiq deyishimizdagi sabab, kayfiyat azaldan yolg'on so'zlamaydi. Ular bizning eng haqiqiy, eng tuyan qatlamdagi, hatto biz beslib qolgan o'zimizni bilmaydigan hissiyatimizni ifodalaydi. Shunga har bir kayfiyatning keynida haqiqiy o'zgi tutishadigan yo'l bo'ladi. U bizni haqiqiy o'zimizga yetishga yetaklaydi. Bizni pishib yetilish va o'sib yetilish fursatiga ega qiladi. Nachar kayfiyat qanday uchur yetkazadi? Biz bu uchurlarni qanday tushundiramiz? Ko'pchilikning foydalanishi uchun bir qism misollarni ko'rsatdimiz. Birinchisi, sizning hissiyot ehtiyojingiz qondirilmadi, siz ko'ngil bilishga, hurmatlanishga, tushunishga tashna. Kayfiyat odamning ehtiyoji yoki orzusini vosita qiladi. Ishki yoki tashqi g'idiqlash ehtiyojimizga uyg'un kelganda, aktiv kayfiyatni keltirib chiqaradi. Aksincha bo'lganda, passiv kayfiyatni keltirib chiqaradi. O'zingizni inchki ko'rsating. Kishilik munosabatda qattiq g'azablanib, orqadan yana qayg'u paydo bo'lganda, mushmadiga tushib qolgan bo'lishingiz mumkin. Bu vaqtda siz eng yaxshisi ayiblash, og'rinish va hujum qilishni tashlab, o'zingizning ishki ehtiyojini his qiling. Bu ehtiyojlarni o'zingiz ko'rib yetganda, sizning kayfiyatingiz va keyingi harakatingizda o'zgarish bo'ladi. Ikkinchisi, ilgirki jarayotingiz tek saqaymidi. Yaringizni muloyimlik bilan bartaraf qilishingiz kerak. Agar kishilik munosabatda bexatarlik tuyg'usi bo'lmasa, chuqur yaqin munosabat o'rnatishning ta'sirini his qilsangiz, o'zingizni bak kamsitsangiz, sezgir bo'lsangiz yoki ba'zi alohida ahvollardan o'zingizni qochursangiz, doim g'azablansangiz, qo'rqsangiz, xomushlik his qilsangiz, asosli ziyonkashlikka uchragandek yoki tashlab etilgandek his qilsangiz, hatto ba'zida tashvishlansangiz, sakratga tushib qolgandek his qilsangiz, undaqda balkim ilgirki jarayot kayfiyat orqali sizga yaringiz tegichi saqaymidi, o'zingizga ko'ngil bilishingiz kerak deb eskartayotgan bo'lishi mumkin. Uchinchi, siz daxl tarzga uchirganda kontrol qilinganda his qilsangiz, undaqda siz qadr qimmatiyatga mustaqillikka muhtoj ekansiz. Mayli ar xotin, ota bola, ona bola, do'st bo'lsin, siz qattiq g'azablanganda qarish taraf sizning tuyan chekingizga daxl tarz qilgan bo'lishi, sizning yeringizni qarish taraf egilib olgan yoki qalaymaqonlashtirayotgan bo'lishi mumkin. Ba'zida daxl tarzga uchrash va kontrol qilinish intan yo'shirin bo'ladi. Hatto siz farq etmaysiz va sezolmaysiz. Lekin siz g'azablanasiz. Shu topda agar siz bu g'azabni inchiklik bilan olmasangiz, balkim bir kuchlik ovozni olishingiz mumkin. Ya'ni mening o'zim bo'g'im bor. 4-chi, siz o'zingizga bak qattiq talab qo'yasiz. Boshqalarga qaratilgan ayiblash, g'azab balkim o'zingizga qaratilgan bo'lishi mumkin. Doim atrofdagi odam yoki ishlardan norozi bo'lsangiz, mukammal bo'lmagan natijani qabul qila olmasangiz, nurg'un cho'ng qoidalarni og'iz-og'ziga tegmay so'zlasangiz, ba'zi yana boshqalarning g'azabini qo'zg'usangiz, har qitim mushu vaqtda siz sirtdagi odam yoki ishlarga hujum qilsangiz, balkim siz mushundoq ishpada orqali o'zingizga bo'lgan noroziligingizni ifodalashingiz mumkin. Obyekt tuyg'usi bo'lishi kerak. Bundoq bo'lganda g'azab ondan qo'yib berildi. Lekin o'zining nacharligini ko'rib, o'zga hujum qilish odamni azoblaydi. Shuning bilan boshqalardan achig'ini chiqaradi. Siz ochiqingizni chiqarish sababidan bilinar bilinmas xushallik his qilgan vaqtingizda kayfiyatingiz balkim sizga qadrlikim o'zingizga kam qo'saqlik qilsangiz bo'ladi deyishi mumkin. 5-chisi, siz ayrilib qolgan munosabat va tehi oxirlashmagan hissiyot chigish masalalarini hal qilgandilar, ondan haqiqat

23 kilometr keladigan ekologiya koridori. Ahyo qilingan 130 ming modan ortiq o'rmon yerining qomlashib ketishini unumli tizginladi. Charcha nohilik partkom doimiy komitetining a'zosi Xijisha mundaq dedi. Navbatda biz Söksök o'rmonligida 67 700 moyaga to'shqin zariga teridik. Shuning bilan bir vaqtda pendiq yog'i, aqsilliq uzumi qatorliq ko'p manbalik qumliq iqtisodiy ziroatlarni kirgizdik. 2025 yili mahsulot qimmati 16 730 000 yuandan eshib, ekologiyalik unum bilan iqtisodiy unumdan iborat qo'sh foydaga erishdik. Charcha nohisi 14 korxonani qumni tizginlashga qatnashishga jalb qilib, o'zgacha kasblarni taraqqiy qildirib, iqtisodiy unumga erishish orqali qumni tizginlashdan iborat imkoniyatlik sijil taraqqiyot andesini shakllantirdi. Shinjang ishlab chiqarish qurilish bintuani 2-chi shesi 31-chi tuanidagi o'rmon muhofazachisi Chuang Davi kuch ulash tayiqini qo'lga oldi. 2021 yili u oilasidagilarni ilib Jiangsudan Shinjangga kelib, xizmatdoshlari bilan birlikda ekologiya o'rmonini kundalik charlab, qo'g'dash va kesallik hasharat zinini tugitish vazifasini zimmasiga oldi. U mundaq dedi: Biz yangi va kona ekologiya o'rmonini qo'g'dash va parvish qilishga kuchab kapolatlik qildik. Shuning bilan bir vaqtda qumliq kasbini taraqqiy qildirib, iqtisodiy unum yaratdik. Jungo tibabati dorigarlik materiallari qatorliq o'rmonlik iqtisodiga oid kirishtirib terishni qanot yaydirdik. 31-chi tuan turishliq rayondagi quruqtoq qumlig'i bilan Taklimakan qumlig'ining eng qisqa orliqi ilgari 3 kilometrga yetmaydi. Davomliq tizginlash orqali ikki cho'ng qumliqning orliqi 10 necha kilometr chekindirildi. Jungo o'rmonchilik fanlar akademiyasi ekologiya tadqiqotxonasining tadqiqotchisi Jo Yajan mundaq dedi: Hozir qumni tizginlash natijasi hammaga ayon. Kelgusida biz yana butkul 3 shimol rayonida o'xshash bo'lmagan qum tizginlash andesini barpo qilmoqchi. Ya'ni sharqda chotqal va chuchuk bo'ya, katira qatorliq to'ri o'simliklari terichiligini barpo qilamiz. O'tira g'arbiy tarafda to'shqin zadikidan boshqa yana jigda qatorliq quruq mevalik daraxtlarni o'stiramiz. Juyajon tonishtirib mundaq dedi: Navbatda Jungo o'rmonchilik fanlar akademiyasi Qurumqash shahri bilan hamkorlashib, daldaraq urug' plazmasi boyligi ombori qurib, 100 xildan ortiq qum tizginlash o'simlik sortini saqladi. Shuning bilan bir vaqtda Chuangzhou 1-chi nomor qatorliq kesallik va hasharat opitiga taqobil turish unumi teximi yaxshi, qumdan mudofiyalanish va qumni tizginlash unumi yaxshi sortlarni tadrijiy kengaytiryapmiz. Egnishcha Taklimakan qumlig'ining chetidagi umumiy uzunligi 3046 km keladigan yashil mudofiya balvog'ining yoqasidagi yo'chiqni etish asosida 9 million 380 ming mu doira puxta qadam bilan kengaytirildi. Buning bilan yoqasidagi yo'chiqni etish kengligi 110 metrdan 7500 metrgacha kengaytirildi. Shinjang Uyg'ur avtonom rayoni kasb orqali qumni tizginlash, ammo qumni tizginlash, suv orqali yeshillikni muqimlashtirish, bentuan bilan yerlik ham turtki bo'lish, ekologiyalik unum, ijtimoiy unum va iqtisodiy unum birlashtirilgan qumdan mudofiyalanish, qumni tizginlash yangi yo'li ustida izlanmoqda.

sig'imi 500 ming tonna keladigan sug'uq saqlash sistemasi qurib chiqilib, axli tangshat sistemasiga moslashtirilib, g'anoylarning setilish vaqti 10 kundan 20 kungacha bo'lishdan 2 oydan 6 oygacha uzartildi. Har yili yangi g'anoylar bozorga selinadigan faslda shu joy kirgizgan boshlamchi korxonalarning sug'uq saqlash avtomobili kent ig'izigacha boradi. G'anoylarning shexidan sug'uq saqlash iskalatigacha bo'lgan vaqti 2 soatdan oshmaydi. Elektronlik savdo gullandi. Tez yetkizish ravonlashdi. Kasblar jonlandi. Bugungi kunda Payzobod noyasida Yezikent elektronlik savdo mulozamat punktidan 259 qurilib, tez yetkizishning kentlarga kirish nisbati 100% ga yetib, yetkizish qo'shilgan elektronlik savdo, qo'shilgan yezi egalik mahsulotlari, qo'shilgan dehqon oilasidan iborat yip qal qismon sistema shakllandi. Abdurahmon Qodir mundaqdi. Yon telefonda bevosita ko'rsatib setish orqali mevalarni butun mamlakatga sotdik. G'anoylarni uzib bevosita sug'uq saqlash iskalatiga kirgizib, bir qismini tez yo'llanma orqali darhol manguzdik. Eshib qolganlarni ishtik setiladigan vaqtni o'tkazib sotsak, ham yangi pet saqlig'ili, ham yaxshi bahoda sotqili bo'ldi. Bu yil meva uzish faslida Shunfeng tez yetkazish shirkati asosliq ishlab chiqarish rayonlarida maxsus mulozamat punkti ta'sis qilib, oldin to'nglatish, yangi peti o'rab qochilash birga o'tkazilgan mashg'ulotni tamomlagandan keyin nuqtalik shaharlarga 48 soatda bevosita yetkazdi. Mamlakatning ko'p qism rayonlariga 72 soatda yetkazdi. Qashqar Yija elektronlik savdo cheklik shirkatining mas'uli mundaq dedi. Hozir g'anoylarni sirtqi setishda supat vaqt cheki, setishdan keyingi kontrol qilish ishqa oshirildi. To'rdagi zakaz davomliq ko'payib, butun mamlakatdagi har qaysi cho'ng shaharlarni qopladi. Shuning bilan bir vaqtda Payzobod noyasi kasb zanjirini uzluksiz uzartib, meva qiqi, meva sharbati, meva murabbasi, meva horiqi qatorliq 22 xil g'anoylardan inchki pishiqlab ishlangan mahsulotni barliqqa keltirib, nuqul hul mevanili setish cheklamasini buzib tashladi. O'stirish, o'rash qajilash, sug'uq saqlash, pishiqlash, setishqa tang kuch chiqardi. G'anoylar kasbi Payzobod noyasidagi 200 mingdan ortiq kishining ishqa o'rinlashishiga turtki bo'ldi. Naya bo'yicha dehqonlarning o'tirchi kirimi 17 ming yuanga yetdi. Butun kasb zanjirining mahsulot qimmati 10 milliard yuandan oshdi. Kichikgina g'anoylar beyish mevasiga aylandi. Hurmatli radio o'quvchilar, yuqorida o'rtaq gavdini mustahkamlab jasorat bilan yangi musobaqaga otilnayli sayfimizga o'rnashtirgan mazmunlarimizni anglab o'tdinglar. Bugungi bu sayfimizning diktorlari Abdursul Abdurayim bilan Zumrat Yasin, navbatchi muharriri Abdulla Molla, nazoratchisi Qurbon Nisajabbar.

Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi do'stingiz Sheringul To'xtiy. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Abdusalom Xo'shurning Oti Mehri nomli hikoyasi bo'lsin.

Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostum Sheringul Toxtiy. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Abdusalom Xo'shurning Oti Mehri nomli hikoyasi bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar.

sevimlik radio alg'uchilar, yaxshi turdinglarmi? Shu topda huzuringlarda bo'layotgani Markaz xalq radio stansiyasining uzilmas melodiya programmasi. Yangi bir kunda yangi kuylar sizga hamroh bo'lsin. Naqshi musiqa ruhning oziqi, charchagan qalblarning tashnoligini qondirgan ma'naviy buloq. Hayajonga to'lgan dillarga parvoz ato qiladigan fontan. Xushallik damlaringizda kuy ang'ing. Charchagan paytlaringizda kuyga quloq soling. Hayotning go'zal damlarida naqshi musiqa umidga to'lgan jo'shqin qalblarga huzur bag'ishlaydi. Sizning ma'naviy tashnoligingizni qondirgan yangroq naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stinglar Abdursul Abdurliyev. Shunimanki bu damlarimiz ahamiyatli his tuyg'ularga to'lg'usi. Kinondaq bo'lsa tunji kuyimizni boshlab ketdik. Marhamat.

ismingiz nima? Dedi jalaqlab titrayotgan Jianghong eshikdan kiribla. Jinhua, sizning ismingizchi? Jianghong. Jianghong, turasizgo, yuring bilayni izdaylik. Bilayni kerak izdaylik Jianhua. Oldi bilan sizdan bir gap so'rab baqay. Sorang, qanday savolingiz bo'lsa mayli, ranjimayman. Mushkipingiz rasa. Men azaldan yolg'on gapib baqmadim Jianhong. So'rdim emsa. Shundoq tas savol o'xshamamdi u, dedi qiz kulib. Qo'rqmay so'rab emam siz. Layiqingiz bormi? Men mushkungacha to'y qilishni xiyolimga keltirib baqmadim, dedi qiz yigitga lappada qarab. Ismingiz bek chiroyli ekan. O'zingiz uningdami chiroyli ekansiz. Tehi hech kim meni bundoq maqtab baqmagandi. Rost aytaman, men umrimda sizdek chiroyli, mehrsiz qizni ko'rib baqmagan. Yolg'on gap qilmang, dedi qiz nozlanib. Shaharda chiroyli qizlar jiqqu, shularga to'liq qarab ko'zlaringiz tilib ketganda aqchan. Men hozirgacha bir qizg'imi tikilib baqmagan. Ko'ngil degan ashundoq narsa. Qiz yigitlar tunchi qitim uchrashgandilar, bir-biriga maftun bo'lib qoldigan hodisalar ozmi? Biz tuyuqsiz partilgan bundoq so'yguni aldirib ko'ngil baganlik deb ayiblashga haqliq emasmiz. Chunki so'ygi qaynimiga tuyuqsiz petib qolgan qiz yigitlarga bir-birini sinaydigan jarayonlarni besib o'tishning hech qanday zarurati qolmaydi. Jianhua yigitlarga o'ngaylikcha qo'l tutqizadigan qiz emas edi, lekin Jianhongni asalli yoqtirib qoldi. Jinlong xotini bilan qiziga Nurxon bilan uning Xanzu o'g'li to'g'risida bir qancha qitim hayajonlanib o'tirib so'zlab bergan edi. Yigit degan shundoq bo'lsa degan edi shu chaqda Jinlong xotini bilan qizi Jinhuaga. Uni Nurxon bilan eri Avutmi, ularning bolalari bilan navrlarmi, xolim qo'shlarmi eg'izdan tushirmay maqtaydi ekan. Undoq axloqli, qo'lidan ish keladigan, ko'ringan odamga yaxshilik qildigan yigitni kim maqtamasin? U yigitning urug' tuqqanlaridan tuyuqsiz ayrilib qolganligini anglab uning bek ichim og'rib qoldi. Dadisining shu gaplari Jianhuaning yodida edi. Men sizlarga maqtab bergan eliq yog'och yigit ati uyimizga keldi. Yangidan silingan uyimizning eshik derazalarini shu yigitga yostirgan bo'ldim, dedi bir kuni Jianlong. U yigitni oxir ko'rdigan bo'ldim, deb xoshal bo'ldi qiz. Bek yaxshi bo'ldi. U yigitning taqdir qimijas qandayroqdi? Tong otdi. Jianhua sahardil o'rindan turib ketdi. U shahardan minbus kelgan tarafga pat-pat ko'z tashlab qo'yatdi. Avtomobilning to'xtagan ovozi anglandi. Jianlong ishdek talog'i chiqib ketdi. Qiz onasiga qaradi. Ana uy ishlari bilan aldirash edi. Qiz uyning derazasidan taqazzolik bilan talog'i qaradi. Yigit ishik oldida Jianhuaning dadasi bilan so'zlashib turardi. U yog'ochlik saymonlari selingan xalt

yiqimliq ham chiroyliq ko'rindi. Qizning chiroyiga kulgan yurakiga bir xil illiq iqim yomirdi. Qiz bilan yigitning ko'zlari ular uyga kirishdan burilib bir-biriga o'tliq sevgi izhor qilib bo'lgan edi. Shunga birmi yigitga qo'lining uchini tutqizmay kelayotgan qizning yuragi yigitga talpingan edi. Qiz bilan yigitning uyqusiz kunlari boshlandi. U shitarizlan qachon bu yasab bo'la? Deb o'ylaydi uyqus qashqan qiz, yotqinida u yoqdan bu yoqqa o'rilib. Biz qachon to'y qilib, bir uyda billoyat kechiramiz. U uyimizga alchavasa, dodam ulog'i nima deb javob berar? U sen biz uyda yo'q chaqdi qizimizni aldab, uni qiltoq tushiribsan deb jonxunga o'sh bo'lib qolamu? Yoq, dodam uni hargiz ayblamaydi. Qaysi ota-ona qizining axloqliq, yaramliq kelishgan yigit bilan to'y qilishni xohlamasin? Dadam menda hargiz ranjimaydi. U mening jonxon bilan to'y qilishga qo'shildiganligimdan xabar topsa, chuqur qo'shal bo'ladi. Jinxoning ota-onasi qiz bilan yigitning yurakida yelin javatgan bu o'tdan xabarsiz edi. Jonxon shaharga qaytdi. Qizga yigit go'ya o'zining yurakini billa elib ketgandek tuyulib, qo'li zodil ishqi bormay qoldi. U turib-turib cho'nqur xiyolga ketib o'tirib qoladdi. Qizidiki bu o'zgarishlarni onaning ko'ngli to'ydi. U bir kuni xiyolga ketib o'tirgan qizga eg'iz ochdi. "Qizim, sen yaqindan buyon o'zgarib qolganda qilasan-ku", dedi u. "Mendan bir ishni yo'shirvatamsan?" Qiz onasiga nima deb javob berishni bilmay, xijil bo'lib ishtik yerga qarab oldi. "Sen birasini yaxshi ko'rib qolgan o'xshamasan, qizim?" Qiz tirniqini tatalab, yerdan beshni ko'tirmay kulimsirab qo'ydi. U bir yigitni yaxshi ko'rib qolmagan bo'lsa, savolimga shu alli yaq deb javob bergan bo'lardi, deb o'ylaydi ona. U cho'qin birsini yoqtirib qopti. Uning yuzlarida tuyuqsiz paydo bo'lgan don xo'rakdilla ko'ngli buni tuygan. "U yigit kim?" dedi ona qizining beshni ko'tirib. "Buni onangdanmi yo'shiramsan? Sening o'yichoqlik bo'lgan vaqtingmi kelib qoldi, balam? Mush kemgacha bizni yerga qortilgan ishlarni qilmading. Yaxshi yigit bilan to'y qilsang, bizning baxtimiz. Sen hech yog'och yigitni yaxshi ko'rib qolgan o'xshamasan?" Yuzlari hoppida qizirib ketgan qiz onasini chem quchoqlab oldi. Onaning ko'ngliga hammi shayon bo'ldi. U shatlandi. U nimish qishatlanmasin? Jonxongdek axloqliq, iqtidorliq, kelishgan yigit kuyovimiz bo'lsa, bizning nima arminimiz? Deb o'ylaydi ona qalbi suyunib. Jinhua uning bilan uy tutsa, hargiz bo'yin qisib xorlanib qolmaydi. Lao Jinning u yigitni yog'ochilikka taklif qilib, uyga elib kelgani bak yaxshi bo'pti ekan. Uzumlar sangillab turgan barangning ostiga qo'yilgan karvatning ustida Jonxong bilan uning tog'isi Jangshan paranglashib o'tiratdi. "Akammo, yangammo, buvammo, momammo mushu go'zal chegara rayonida har millat xalqi bilan bayoqni tan ko'rib, billi yashab, billi qantar oqturgan balam", dedi Jangshan. "Ajal degan shundoq rahimsiz bo'ladi ekan. Ular bir-birlab olamdan o'tganda yurakimiz qon zardobga to'ldi. O'g'lim, turmushning halakchiligi bilan sening holingdan vaqtida xabarmi olmadik. Baxtga yarasha Nurxondek bir oliy janob, bag'ri yumshoq, pidagar aniq yo'l qilib qopsan, o'g'lim. Ular yolg'izligimni, yetimligimni, sizlarning yinimda yo'qliqinglarni belindirmadi, tog'a", dedi Jonxong iyg'ir tinib. "Men ularga mangulik qarzdor." "Shundoq, balam", dedi Jangshan. "Bu dunyoda bag'ri illiq odamlar jiq. Men seni surishtirib yurib oron topdim, o'g'lim. Shu tapda yurtiga urug' tuqqanlar yo'limizga qarabli o'ltirdi. Men ularga seni cho'qim tepib kelaman deb va'da bergan. Shunga ichkirak tayyorlik qilgin. 2 kundan keyin yo'lga chiqaylik. Urug' tuqqanlarning yaxshi ko'ngliga meni deb jiroxiyadan kelganingizga rahmat, tog'a", dedi Jonxon. "Lekin men hozir bu oilada nargiz ayrila olmayman. Undoq dema, balam, men seni deb Jangsudan keldim. Yangimiz Nurxon bilan akimiz Ovud 7-8 yildan buyon eg'irini jiqtatibdi. Ularning shu qilganlariga rahmat. Endi ularga eg'irini selayvermay, gapimni anglab, men bilan yurtqa ketgan balam. Men endi ularga eg'irimni sanmayman. Bu oilada mening bag'ri yumshoq ota-onam, ini singillarim bor. Men tinab tamtirab chiqish yo'li topolmay yurganda ular menga boshpana bo'lgan, g'amxo'rlik qilgan. Nurxon onam bilan Ovud dadam hozir yashinib kesalchan bo'lib qoldi, tog'a. Men ularni tashlab hech yerga ketolmayman. Aldirma, yaxshiroq o'ynib qolasan, balam. Men musanga ularning yaxshiligini unutib ketdimidim-ku. Ko'nglingda bo'lsa, yaxshilik deganni jiroq tutiribmi qig'li bo'ladi, balam. Men bu gaplarni sizga qayta-qayta o'ylanib ondan davatiman, tog'a. Ko'nglingizga kelmasin. Sizga shuni kesibla deb qo'yay. Meni Jangsuga elib ketaman deb avora bo'lmang. Qattiy niyatga kelgan o'xshamamsan. Shundoq